0: suka tuan boleh ikut sama bapak. Pak Cilek, Mbok Cilek, sing cendek, sing tuwar, sing kurung, sing lemu.
1: Nah, iki awak yen penak entuk
0: melu. Ora entuk malu.
1: Loh, iya. Iwas dandan.

Caning wancine kulutum jelang kumandang adzan maghrib disampaikan kalian Ustazah Mimi Dati wonten jauhi aniaya. Suka midangetaken.

Paning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.